очі ніякі зоря. Воно б ти в очі, воно б тебе було вбито. Я йому спався були, ведмідь. Я як ти на то спомен.